0: Ti roet nu en is het goed erom. Ach, verle top raak ik al. Koch hier koch als je schoolop. Schemol en ga me vlieg leef te laat. Skat de dege fare voor.
1: Nor wie me ogen gil hier aan weg. Skunan gos bant san hala bag áta bú sé sagat na háta bhíach na bhúl. Agus bhí an tóir ar na cowboys ag an amgus bhí an tóir ag sagat ar erigid. Ach, skilin bhéir daras, skilin bhéir gali sé, siad rin tlainti sa dhánich nám aga kil chíron. Ach, mar mach a skilin eid chaha bealach in tela lehin an skunan eichal agus anu bhíin a bealach sin áan. Ach, I hwan, fi mwyd I brehau wedi sgol na'n gona'n erig ydyn, ach fi mwyd I brehau wedi gwsoni chi sagwrt agos lian sy'n mach a crwcmwyd agos esu na honi cyn ddawn, Roy Rogers agos na Hawclaws. An sgol na'n ta hala beg yn ocht, cwpl o'r rwyg o'n y linie, Roy Rogers agos y chapel mor bon, agos gan yn sgilin ag yn y gwr yn ddyrys. Ach ni'r stop sy'n mwyd, plank mwyr yn ein wala, fi'n wyniog ti fy mw, Roy Rogers ar y gapel mor bon, tîn y Hawclaws a chansw. Mwyd eich sgetym i ni, nor y las sylwys lwndrwch yn arsŵle. Sgyrwg y talha, esg o brochlyn, yn crwc o mach o hwgmwyd, y gseir cos yn ord yn ar nia. Hwgmwyd siens o hach ni sgyrru, yn sy'n gwnnw bwyn i'r eisht, ffynwyl, gan eich mwyd i mwyr yn ôl yn efyn. Fi se ffonwch o gybrehorin, capol nhw gan capol. Sa Hallaberg, Roy Rogers yn y glwyrra, na hawtlaws cansihe. Sa grwc, mwyd yn ar glwyrra, Na hawtlaus sir fós y mas na garag yn ôl yn efyn. Gwyr mae hefyd.

0: Glocken kente.
1: Einta. Marsin, sylisgeilam lat, wel cadagum cesart fan sgeilis gyrinni leis yn norygnia fel on yn yoran?
2: Oh, well, bema a cartus moilish revlian shugun tama stilicjeru taije but tan planning permission and shin agus lakasha thomal but came.
1: Inta eisher kasu touchdown Jesus art gafol. Walk it to
2: Hannick May, Hannick May. Chidoni.
1: Agus ta hatu I clihe pelebi.
2: Had you hike a fall? Yeah, I had Norman Octa a fall. That's a break, Halama. I guess train tropum.
1: But you can move short, can you cons? But you act we can all that the fighting Irish a hug should that who he and I guess for far bagagoni, Cory, Madalepra Hanan, or Shashan's Kafal, you call. Najern should hear the Shilepra Han.
2: Oh, no, that's a golga fall, Hannick May.
1: Nash, the Walsha Inta, Actiad, Harava Brodul as an Aranataku, Agus Harava Brodul as an Steretaku, Uhina Peladom. Eish Jamari Bun Saltus, the Hirafsha and Shin, Hajakla Dvinet, Nishashimurdurtu, Tishakun, Tishamui, Kenalda Erinamil, Agus Nyamaran Harter, Marshan Bun Saltus,
2: yeah.
1: Suenya Santa, Agus Amshir, why?
2: Yes, Shinegajira.
1: When she had a ser, the Rang to Ria Wogan, Rivian Shukanyavanyart, Navajar Mahan Shoder at Shakriti.
2: Well, the bag soul, come back soul.
1: In Tawai, Amiri, Skila Malat, Mila Buyahas, as Lortlin, Imagine New, as Ulskull Notre Dame in Indiana, America. Good amahigat.
2: Good amila, Mahigat, Michelle.
1: Shin Agav, Anne Marie, Nikodin, and Phila Etul at a Kerfui Hisanamalaher in Ulskull Notre Dame in Indiana, America, Tashimar, Skrivner Coni Hisan Ulskull Agus Bay, Gudji, Mina Beltanya, Rivian Chugan.
3: Agus bigajas la dini ella.
1: Nish comertas an le new la tikiji wanch dan hiol chod an wore vister shul sinni himaira eja pubul yar ta harke an tora nis anselin eche me kyoltari ahante e kyol agor la kyolar an kirme RTE agus donal macruiri as a chasho agus as an chler an hosher hiol evis a curlaher er an lehe agus gulyarig of a galarig tikiji fahanyan lehe shot hesigam gul ihe dan sky galiva on inchigi dusa inu kanyam ater an tara an ara arigidis a te egan stetio bishag fogart bushed fihi fihi shart ni smolle inu a canyam a ter Simon Harris no Simon Cowell cuiga hina cuiga cuiga tri matatu uchua ig zigeri hart gudu nangal dan jaru shartanya ni he dan gigsin ni himoera a hocht a ceher in li a hocht a hocht niam ni hart a shart niam ni tri do cuiga cuiga cuiga cuiga never whatsapp na cur glirin ni cuig tri hina do a ceher well ta far lomin shos the studio and ashigas hilan Well, buru da leder. Tashanye irias a hojabre la garage. Agustagre vichasho griha bidger sa chamre ranga fanam shobliana akni mershinate da fall o rushil evimer frio idger or skull nation to Oliver Plunkage around the farsha fall file she wrote.
4: Gurumil my good Michelle.
1: The greve jackrat egan grimalart, niel ni small.
4: The last girl of Egon Village.
1: Did you ever a wohi into?
4: Ah, Timmy Bress, Lish and Kinur in me. He'll make grow and ras, can I rich him? Agus fi'n y blin dilyg deant ag amser, agus mewn caint o carad amser. Agus fi'n meddwl cynnal ie chwrla fan o'r blin ela, agus molw dwysa, dys yn mata tismwytio emart, Sean Tamle emart. So, cwrmyn na ffyrmig ylig, rwy'n mynd cynnwyd yn ôl ag yn sio, agus yn sy'n cwrmyn na ffyrmig ylig eich da, agus hwrwm ei obd y tarnt yma hasyn sy'n.
1: So, fi'n prosias yr ober mersyn, you know.
4: Agus, ie, tam y bres es, agus talwhwyr ar amser, y fe reile grihecht, an fwysht ac ag nawm cena cryni yn y posti agus an erin e ran y fferyste agus an crac agus fi'n iar crac an agus but ag nawm cena sy'n jas awm y fe gom hen yn is agus trosiwyd na roeddi gwrw dŵl o gom on agus cwmpa tŵs eisiau golf tam yma wal da cam yn golf tla nil yn is
1: agus o wal gydw i'n mertat i fi golf
4: o milchna Can we go to a handicap of 1 hour 2? So bear him say each do because be shard. Agus cwm yw'r asig pein ti'r eich ffas o'r fynd o'r
1: fynd o'r fynd o'r fynd
4: o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r fynd o'r Kaiki show hin agus Kermit Tuslish.
1: Oh, God.
4: Agus Kajela, Timig Rangani Akilicht in the Shah Tree Watch in the Shartan, here Kosh Claddy. Agus it's Banhi made the Marianchen, agus but Tashi, Tashi Moya, agus Tish Tabarta, Nicola Magus, Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola Nicola na yenu le cuidile de corpus a hamas sin. So bishin canan rodi a fi einchina gomil le jenu.
1: Tura rash wa jafal, gajay val tu jira on the moon chirar tigas kajaha tu ran alsko?
4: Well, vi moon tura gom hen or vi meiro on skull, hi si tipu darn, I rang a tri, garo da chonlan tanam a vi air, agus vi gael mai ige linga, agus vi tishkant mai ige, agus jering rodi chin pashta, nin pashta, vi... Just fi sy'n inspirio da, agos teimor asiga i gwni. Mae'r sy'n yn cynnal sbroc, dal sy'n cynnal sy'n onym i gynnu sy'n. Agos sy'n fi sy'n granwyr na'r wog sy'n gyblau lli, agos na'r hos i gyfannu chais, fi sy'n chais ysgol cairna. So dal sy'n cargis a ddring ar eisiau, agos fi sy'n bawnus sy'n gyngis ahol. So ie, teimor asiga i gymwntio sy'n.
1: Galant, mae'r sy'n sy'n yn etio'r hos i yn gresion agos yn symun sy'n wyntio'r art. Agos tyma cynti'n ei bliant i ti agos Tama kentje gus tesa gama we can't let any good doctor at nyart special to done the poeshi na done the delti a hana tu tras naru u hasha tu.
4: Oh, well, that's in just the touch then.
1: Who are it? Kahetcher haggis to her deuce?
4: Well, hush me, skull reader Ranla. Vima the Rakalista, Vima Kalista, Kalista, we're a merino, he's some likely, I guess I'm Hanish Gaelish, I heard Kalista grow. Yeah, first, con on a date the inner skull reader Ranla, Shin and Kate Gale skull. A bunny used to cheer. Agus so cumid an unshin, agus lean vertigina and that fust for kaikishin shin to mean the postni shalata. Agus the lin the blin shin, you should booin. So the entire jarigling, I grow. Yeah, fust booin going on or augmenting college.
1: Yeah. Inta.
4: So, yeah.
1: Jimmer Vin Scala Tamshin, Scal Gail Scalura Vian.
4: Well, no, Vishi Bunny, you need your shachig. Agus, so Vishi are a valet am a father. Akab Vishi Kostler. Skull tuhye larn kahra. Nice. Now it's a bit dull, it's going to come on. Harum I gyr I agal.
1: You know, to gyr I agal. Marshan katir eg, tu gyr jay val tu gyr dyn ngal?
4: Well.
1: Shyn I chyd chyes môr. Gyr jay val tu gyr dyn ngal?
4: Well, hi'n mis I goni gyr rhaen yr asgy dibryd arn. Shyn canal a plan a fi gom sy'n. Ac shyn wun mil I fan ar y college da. Ac fi mis I sy'n tri o blin ar y hiwl sy'n da. Bles o rhw. Gyr o wongo bar I ynddw. Gothic phase fi gol sy'n fridge. But so, fosmwyd I ni ddig nhw hos y siart agos fi plan I gyfan I chat na wali I goni agos hig me gynnaw am cytia agos tig am nish cytia agos hajoglet fe yn rwch honi yn edrych ni ba yeshe na yn edrych yn fwy mynd o'r honi agos le chai o hwb al fosta tyw mi ar yn ardifeg
1: ar ardifeg
4: na'r darge agos just o hif rair gynni agos sawl siart agos le clan o hwgal agos fi yn taling fosta gwrw tish mar I fanling y fosta agos fi sydd yn y cwydw wwrdwing nwr fi yn fertig yng y gobr fi yn tŵr o cwhwys yn chyn agos fi sy'n mar tash y gofol mar dar y balasgaf fi'n siddor e quat o gol tam gael sydd yn wala tap dwi'n sawala na tam gael sydd yn wala so sy'n cyn rod agos tan taling a gwyl diwn slant o mai mai gysbarnig o gofol agos fe mid fwy cymwyno cwy goni
1: Mari Hart sef the codula poesi na tush mari hen gobber marsin na the walk to spaliklia doing al bishin tama hash to run the farshin na rotu et near tala
4: hanin no for ivan post in nijig no hart to an alkara agus and chin hashmish kor shar post ni sekhandi fis dali british jas sekhandi gara no tipper darnach to agus so for me post I skal tala the kala moi little canon
1: oh yeah
4: agus vi mention agus vi yavlin gant moi jagam so Mae ffos I dangol y cwydyn y mwyn tri mwyn sy'n. Ac yn sy'n honig post yn eisiau gyrth harciau. Yeah. So fi sy'n jas cwngrydd yn bala. So ni yw'r orm sy'n torres I un o hamaid yn. So fi mewn sy'n o iefi dys y do gyda iefi dys y sy. Ac yn sy'n honig yn post mae'r ffrifid yn eisiau rhan y ffarsta. Ac fi mewn sy'n o hyn gyda
1: i'r un nos. Fiblian
4: y ffarsta. Fiblian y ffarsta gyda ffordd me hyn.
1: Na fo sy'n do chi'r eto
4: ffordd. Dim eisiau, mae'r sy'n dim
1: Da gorau ces ar amser cyhada fi trwy'n rhan y ffarsia hynny'r un ffibli yn gyjo ac sy'n mynd y te ym yn y tam gygasta. Bi'n brwy ges leis y rôl mae'r ffriwad ygoni. Goheri hi yn ysgol tabag yn yr ychydig hi fe chygas gwasta?
4: Si, wel, fi goni cynnal chanys iddyr yn post cheisg agos yn rhi'r can gwrsir i'r can ac fi'n telyng o... Dwi'n Covid ffwrmyd yn rhi'r can a han siartan, so fi sy'n yn y cwydiw wr. Ac She, my Cormen Larter, and my draw and jarret, and a curtsy rirachan, and my draw rirachan, curtsy moon jarret.
1: So, we met Tuesday. Yes, Caledonian.
4: Feel yoga.
1: Akmarshan Hain, Lactoon Kenyu, Agus, Tan Kenyu Genta, but your Gajin Nabuak Funchy Nagajes Mo has a mod the chain, O the Hrave Shimmer Wound Charagas Murphy, would you?
4: Well, the keenest journey during not only the partial degradation in the pandemic,
1: yeah.
4: Just Vishkodali very concurrent against masks or his sarang against her category in the Funyogi, Viorin the Funyogi can of Oscarche, I guess Vishi Roaches is the Shamari Ranga, I guess and Shen Kumala, Camden Lenti, I guess Yanam in the Glantori Irishan, so juggling the Funyogi Ridge. But we just Nurvina Shrinti Ardi, yeah. Just honey bjort the rash the skull, because we should call Ugnik a vest east the skull has gone past be a van, you know. So Chin rather one has Namadu, and Chin Vira the jazz of Oscar's leve part of the Fela drama, because Brunu and Stadis Gaelic to the skull faster, so has Shasin and Rudge Namadu faster.
1: And now we should the Dredger for Hunyashin, I guess, and Hook Ne Karma Hakyol, I guess, is Kyol Shinin to Hainer, a guitar, because I had more than we said when we go in there about Karim Kyol, your shield, go to look at the Shin faster.
4: Feel yoga, I guess, Hook Shin Dish and Parshi Pager, you know, I could Simony Hain, I guess, I could Talon Hain, you know, a Vlahu, I guess, yeah, we do look up to faster, the era for them. Tíomh muid an seomaranga fásta.
1: Tá mé cinnte gúil éirí hi móra feicí agat fásta.
4: O te bhfuil nár hánaí mission ma haró amra bhí ar nearaí a frúlart fiú cum siacht na éamar sin. Nár hánaí mission nídig nach sa dóvi mid fósí faim a mas a curriculum nídig seart was a hén. Agus fi sin canal bunny ar na hawer a clúdú. Bag ban ar na canal fólamari bhí ósta chór.
1: And she not the Jack and the BV should like it away the way.
4: V, I guess, like Haro really more kind of fun vein, Haro more on all the cigars so far ADHD, OAS, and the remission, Falkland Arrow, Kachi and Teganam, Akam Chim Gulu curriculum and Nation Count Urta, Turish Chartista, will focus around Poshta, or in online, I guess. Tá beimer cursi fólainna agus cursi spiridáltachta agus tá deisig na scolta an curriculum a bhúnlú le frastal ar na páisina tá sa chórta an sír se sin an agus tím go rud mil sin amaiat a gist.
1: Tá se ta huirta. Mar sin cura tú hárta a jama go dhe bhfuil a clog go fáil a buailú lú ar mágin?
4: Ó cai hín clog go bheith hán chun Iván al Máasta lebig. Gael gwyl eid fel tynnu ar i hon. O, teliog, fi eisiau gwneud. Ac ysdash i'n mae So,
1: Will tu clílis na listi sy'n, will tu cwll i nhw da hon dwylgis?
4: Bym eich tig alam, bym eich tig alam. Ni fe eisiau deint da ar cael dan, bod fe eisiau deint yn cwyd ysmw. Bym eich gynnu reid i hyn ar hagen si siad ar.
1: Wel, sy'n rhaid môr. Sy'n rhaid. Ta chai logod?
4: Tá birt ar a cáiste fel láthair agus an sin a lead is óige tá é sin tríis gáil sé hiplí na hártaiste.
1: Nes, mar sin tá blian cruaí róf.
4: Tá, but sé jas a bheith sír dóid fásta, because sean tam gúil mab da dúir stáma hile hén fásta, agus cé gúil a birt ar a cáiste, bíon siad fósta cúrta cúrta. Tá, éilis hís in alls gáil imnéis si bí si cáil imar gochtar an bhlín siogan. Agus é éman a dina maistracht sin inaltóir cemacach in alls gáil na bánar ina meilfarista. Agus sen Cahlan tain dyna leirw sim sy'n wun tyrwgt. So ta eisyn da ta eisyn y gyrig o'r gylid y ffrac hwn yn wun tyrwgt. Ewa dyrwgt.
1: Ewa
4: dyrwgt. Ewa dyrwgt. Ma cwrin sy'n i'r eithaf.
1: Wel, beth sy'n sy'n lacodiol a sy'n sy'n syflu yn chrwy eisio. Agus sy'n wale ffiw yn genio'r efe gent o tysia jas. Tysia dylu yn yr hagen tyn o wales tu o.
4: Fish fingers agus bredi.
1: Fol, ta sylwys yn gynir a hai gymoelat, cogar a jas lat, ta nebliant ti tocwgat agus ta bresiw agus sos agus am sir, telchig o dyna sy'n lacahw la dy heila hen agus tu hen gyparsyn ta fe mwylat hen mor sy'n bon soltas tor ar y dy chen agus coni sŵlwr chwyr sy'n slantio sy'n ychyn môr.
4: Dyn mi sy'n, gyrwyd mi'n maigat mi sy'n.
1: Gyrwyd maigat hen e môr sy'n agos Paul o Rosal y cantlyn yn sy'n a thynnu i di as mae'r ffriwydr ar sgol nesyn ta ran y ffarsio agus modulig y gach ewer agus e y gymart. Priw edrych dan chyd sgai gyda mil amai gyda ffol edrych cael o cehasi a ta geisart lyn modin yniw un ta jas y chael agus chanig chaclart a lysdia cogar jas la sgol vrige agus la hana a rynion paca se fi se galant a geisart la nui gydyn cwig yngelig wain ma saltin ta as edrych eisart ala a ta geisart lyn. Pelly mo jyr y chiolchor yn wore fysr siwle ja public ar ta harcia trwy nôn ymwera e ti mei chiolor yn cyrma RTE ag sienio me gorla chiolta ni mora ahanta Tá banna sé réún RTE radio na Gaeltarta i maithdeartanas í Martin O'Fadi í tan chorm ceol ar leacha dara sugan sa jeru.
0: Tá sé bhí seo go leor olúchan deantanas le sé bhí in nuas agus tá sé go deire tacat an tam taca inas go leor ebre deant agus céim reg bhfuil luthar mhór ar an ghilteir ar gomas a bheith sé an mhór ócáid ceáil seo a agribann seo hangéalta ar chonail agus pluair na gealtarí tradition agus géalaithe is a an chearan den tír a thuairt le chéile agus iadag sinnim na ceol ar an chuirme RTÍ. Tá ceantar a gcuirt a tharcad ar ná i measc na geanta is díol se ó hiú

Os mo hor yn hasl, fi roi'r gynas nhw, o'r charwyd dan yn gort y sbyr, ys

0: Will she the vaha agest hasha galanta ave the projector a reach tronona kid mila folch road is jack gahagran special to blast lumsa dahi omuri or a conamuj ignis far in an illa alava ni yardavi kiriaka smur a ta in alava ta a corfuhi a gorki agus chukamuj higashin or walbug agus a scrive nor e a will an ill imid duishina agus ahentus buncha makaki da kudj filiakta o fulchiu a kid hruosak peku in yavila sa hakt agus rinu dan da kudj filu erin gahar margan uktar antakt an intus yurupi in fiha a trijig agus near stop she O hin, Fulchiu and Cruasac is Janie Seki, Ton Chaspi agus Danta Ella in Fiha a Fiha Da, agus is a Proshesh Ibra, Mar Illa, a Skriwan as Gaelig, while a Jiriu Clar Fwashness a Special, a Krelu in BBC World Service le Janie, ta Luhur Arum, Fulcha a Chur, Riv Alava Nigaravi, ta Fulcha Rodish Jack, Koblasa Alava.
1: Mina
0: mahagat. As a gallant lordslat, Lou mentioned gur idra lee a rugu agus a togu hu ilar condi hiri. Hansa gil taktian, a kbala gila galore marshin hin.
1: A sucha gupka rahaskur bale gael galore isha bale roli huska gael skull agus huska dik man skull gael a choma agus vi gael yn y gwyn y gabalia is dyfon y fwyo maher gael tot fwyo harter llantor yrys yn sin agus dawl yma fo her gael gael is galifach i agus bywyntor gael gael i choma
0: So bai yn hielig changa yn chowli changa yn tí?
1: Tinnig ydyd o chi, agos rhaes y gwrn i ddysgwr hydrodd yng Nghymru, lenni chi le tri fan y gael yna, gyr bod yn gael yna, agos tanga yn rho yn oed i'r.
0: Gwyd ymwyr na fi sieg ffrasol ar gael sgol yna, siar sy'n y blint o sy'n?
1: Fi sieg y deal ar ffad, fi an y fe mae'r yn gael tŵr, bod y fon yn y gael tych da gylordus yn y mwyntori y fi sysgol, agos mae'r derm fi caidon y tangan anna ord, sa fon sgol son, agus ystwch at tygwch an y fysnach dwi'n cyrstach ar chymortas si, mae'r hample, chymortas sloga, rwyd. A chwyg y fain gymwyr ar ym mae'r gwyn am dantys gwyaf le cyrstach ar chymortas si'n sloga. Agus ta gylwyr dwi'n ha e gofyr i seil cultwr hwn na heid yn sylwad hwn ywfawn agus beir y gobeith sloga yn cia desio fi a co dolar o'r don agus si'n yn gwyl an eich seidwng tygol dy sloga.
0: Gydir ac efeid se dana ar ym ceis da corwyr fe cyn eisiau ac nyr y lwy'n tŵ slogw yn si yn tŵ don phobl eisiau da cyn tref sy'n yn y fi tosa eglwg yn cym yn sy'n seil cultwr. Dimmer se chanach ar warwyrd?
1: Dimmer gan ddawt agus fys partach a gultas choma is sin an ciúil agus tíirech na rudí son a thugan daine le chéile chun féidir an cultúr roiint le chéile chun an cultúr cheúra táid son anna háachtach agus anis mar chuna bhína scríamh mar chuna fásta Chi am anna luach gydio a bwynt le ffeiltí le tríochta le sin a rachtas choma chun deis tachlu chéile le dyn chun pobl a chrohu agus a chrohu rod nach mi na gwtnar fi'n tu sitig a baile ag sgrif ddoed mar hamble.
0: Agus comer tis i cos ôl a slogu agus na ffeiltí ele sin a lwyon tu e goni is deis un tac ag dyni eithnia cyrr a chéile dyn cyrr bwlw le cardia agus cadr fy hog ael a waran o wad nis fwydja namar a hil haig antus?
1: Gydirach, agus dynan se anna fahas dyn dyn a choma you know, bi mi dyr fag nyr fi siach ydol yn oed ar ôl don. Ach, is ddwyl am jyst gwysio gwhwntwch dyn glas oog ond misnach son y fecha cwas dy ffeinig agus yn ffein fwy ni'n.
0: So lwyr lwm ffyn togael mwynhau nes yn fysio dy wynhau ag y dan ysgriw dyn chymortas ag ys eich hwrdd siac. Ydym yn fysio sy'n?
1: Iech, tisgrif yn rhael yn y gwneud gabaliau. Ni'r fe'n rhoi gom i'r awlwm ag ys siwyd ys na'r togach sy'n rhael tocht me. Ni'r hwrs eich stach rhoi fwr ar ym, actually. Beidio gyr yn eich sy'n awr eich am gofyn difriach di santasach e dyr hymys dydyr dyn e a togach e bobl lan rhaelach so réaltacht agus tógáil de haus éigin teile. Ach is tócha go bhfuil an éagsúlach sin an a háachtacht de phobal na gaelanna agus ní bhain a cahafa nuas ar cheachtaracha.
0: Agus an rútú ag scríú de chéan revision nó an vidhi ar agar hásí tú ar wúhar na scríbhneachta, ar wúhar na filiachta, ag comartaisí mar hampla slógu.
1: Dat is toch een grote schrik op de rug om heen, ach nur ha sprukke got, nur ha sprukkelade gemortis. Kaurien se shin gemorlum, fuselat han jovoon, kaurien se lum, diru erinrod, agus beter een voacher harauen.
0: Well, look, Jimmer Jort, ma alava rinch trakani hjoil, arena doen, agus tamajigola henjem, na drakani shin frij, amplar, frij en agalu, trenone. Inch du van kid trak arena tu. I guess could take a watch a talk, Dr. Titch.
1: Raunius on Tauron, Tina Laspa, Leshinrupa, Kyoa Kila, Vinegator Gloha, Anachod Smith, Nidiaga, Agus Raigudin Olskal Homa, Agus is Kingdom, Drasilius, Sir Hjardlin, Felirte, Emmanuel Rawley, Agus Kavian, Apodrigo, Snuddy, Agus Kiana Cousin, Tishmahori Kila, Agus Hurst, Tex Rikarilum, Raw, Vis Homotion, or Beach Bulaloha. A chug an vertica son anna bishnach agus anna hachiachtum agus gadain binach deiloch a bert gan dautach Padrigo snodig be an a dalsig an chia drach nosach liom agus pamech gomor fech amuin egin vertica.

0: Keela and Shin Lechina Lasta on album Lemonade and Buns agus Cid Re I na hiha anacht an fila alava ni yarovi. Hug tu fa keim sa gilig agus sa rankish in old school na galiva an shin alava a credim garo se bartia agus sa jiru is jacar hanga ela ar fad mar awr stadjir.
1: The big dime, yeah, vasis gamen in mon an virle than mon heim fius chotoka sonish in the triacht. Ach, chwys y sechsta chwm yn drom i'ch dys, mae sy'n chied fli yn ein os gynnu gael i agos casog dyna wntach ar ym agos ystoch o gyfac yn me pobl yn y gweld yn y agos yn bywch dyr ffad y fus o phobl fi yn comyn an y lod ar yn thawmson fi yma'r dogydi am trechtus fi eisiau yr siwl i ngwy dŵr yn yr fus i chied fli yn casog rwnon mae cael fwy ar yn fynach deulis agos Fi irid bwys fe na henrod agus fi dolchus gymwyr i rein sy'n teil. Agus just, yeah, wyn ys irid tan of as yng Ngwylyn agus as y Frankish gyfarti ys cleilis yn ddol o'r sôn dyn mwyn chi. Agus ni len o'r ffeil ar ym.
0: Ni o'n wyno fe rŵ. Ac ni lyswg am yn joc o la chimpalach nis gili na sy'n ael agus tuig ffrasl ar ôlsgol galiwfa. A colo me tu ar aach yn sy'n gyrli tu ys jac ar y common drama i aach yn sy'n. Rŵ tuig janw lieri ha agus aastr aachta yn aach na sgrifnir aachta gan ffwntio sy'n?
1: The V, yeah, V is our thought, August and son, Miss Jenny, lyric my drama. Ach, just V Pobluntoch, V Mish Tash and a tear, Gadis Nagurtach, the exula, August. Just trod and tail the Bahe, Nadiana, my Jaruz, Gabrochet.
0: Could you and talk to V, Leshen Erectus Foster, Holometu, Rachinchen, Garut, to Ekfrastel, Erin Erectus, nor the V Shengi door? Could you and talk to V, Lesh?
1: It's so like we used to go around this lemma winter, nervous me so gets nervous or shoot a trolley. Ach, near hand to get in track this is through their nose school, it's just kosher, war, veal to him or sold it. August, we shall host by shoeing then, as my girl to the exule, yishkin to tackle heile. Agus just an cellura is though have win a lesson arachtus like it's shoot star the inshad the three a yeshkin the hain vlian
0: and tiv elegin him are into yiri to his chak erin ranka so gus are malu to hon the cheerish and hon the franca lelindich feg stadger
1: Yeah, chwys gyda yn rhaid treis yn hyd fi yna dymor yn ôl ach ffwrs post, ffwrs job ar nidrlin agos chwys gyda o'n tostan so syrank yn mwy ffen dwy y regiwn y champagne agos ni'r dyn yn oed o'r un son le birle mae'r sy'n tomo dachos wntwch dy bach hyn nad o'r ynghyd fi le heid ach rhyw sylat o'n yw fel ach dy fi eisiau gyhwntwch Who is the stach irid and danger? I guess the stunham garbage in a hook treat and game in the action may mar vi irid solum hagum as a foul ibrish in. Ach vi deshne elegum chom avi me irin ne Britaine vlien Erasmus. I guess treshne came on son chus go Bordeaux. I guess vi some wine beerla on son son.
0: Ah, gallant. I guess and jahi to arise higgin lien. I guess higgin stager in the action. No one wrote to Craig Nicholas in old school.
1: These guys melt her nash egg and rail in an idea, and I'm feeling some of the highest Bordeaux. Rahas women and rail and being Britain, Grailach Gaman, who Keltach Gamas Docha, Agus Vidina Alan Le Grail and Ach in Bordeaux near Vaulig of V, Agus Billis Erin Live, Hunt Hort Fair, Vosch, Jos, the new rail in Agus Vishishin and a Hortach Stocha Marchain, Ervo.

0: Chalá grahach amach lúin ar sports an tahrin le tráchtarach ar chlufias conda na mí, corca, gaile agus kiri. Y dosach bari be mwyd i gil taile a tmei clanang ael y tŵrts ai ar rab môlian a glwfi canis idrifanach omanna na mí. Be mwyd yn an chosdu chomag o chlufi chil na martra le heir o hwg sy'n mawt y le chanis gychrif hinsir e pel y corca. Be mwyd y dŵam na fecal yn mein spidel yn an oed y waint amach y glwfi canis idrifanach pel yn y gaile fe agos eityn y tŵrts ai ar fynloch. Bein sgeil y styrn iain as bohon y tro choma o ti mewn y pyrsi le glinsge sy'n mawt y canys gychrif hosir e na gaelifau. Agus bein mwyd y droli i choma, gychlyffyn y gweltachta le ciri hua y grwyfyn chwnde. Tog ymwys brysio gwn nwocht yn lei ag ffich yn ymwyd gwn sie ach be sports yn trwnwn ar yn eir. Yn ien yn nwochta, le sy'n dar le gychlyffyn y gweltachta agus be troch drwch fyw ar chlyffyn ni porach yn ohri agus yn tahyr o grifau ar oog sy'n mawt y canys gyffrif-frif hosir i hyfn y gaelifau a clwstar choma. Town Sports at RTA Radio na Gaeltachta.
1: Nid ymwch man sgart, ta chafo bwyr hini, ta chafo bwyr hini yn rydadwyr hw, gys dwi'n y blai, a bwysio dy giri swysg o wachtar nefyr gyda na.
2: Fe bwyl, chyn y fi'n chafo bwyl gohomlan chri hini, fi'n spei lastr. Agus fi'n edrych ag i chichim yn ysi ma jedi.
3: Well, it's all gurgin, we made an exotic gurgin, yeah.
4: Be eater, yeah, that's a nav cutting to and shop. Been share in Nishkirt, New Europe, no, Sanafric.
5: We wish you gasta, you know, one in the gasta, I guess not a way a huler fart, you know, then you got argument. Yeah, you shouldn't do it, Tashanash. Uh huh. Tahan in the gasta, yeah.
6: Anyway, Shannon, I've had even shown me who's a hair and a chump award. Hey, then I shouldn't show my genuine shine, you know, if I look at you, make it that after a foot. You know, I had a television and a foot part of Michelle as a radio foot part of us. That way, they want to shag as a child one who we shed.
7: Bairscíal tú lún gahíne ón híne gomén lé ar RTE Radio na Gaeltachta, Lomsa, Michelle na Gríana.
8: Tá sé ceadú hí sin nuí agus tá tú géisteach le idir sin iar.
9: Ba dheir go dí sean teachtan seo, cean is ó a dhe mo gáchéad go le cíl, sús go dí tíche go le cíl, tá sé tún go go láid idir díist.
8: So hí chéad cean sean teid istad na Mangaré?
10: Mangaré, sé, sin fóca dús ach muidu gaminig fádo. Agus so i grás o hén ní sa sebocal sin a rás.
8: Tás, tás.
10: Agus bé na fóca chasán sin a chanera, dhe nog bé go dín rás ag gomór a gón.

0: euro. Nis tá sé sin an suoroch ar bhealach na rechas tú go bhfuil costa si gúil agus ala agus taobh de theach sa dí mar sin goite chaáard. So tá siad mar dú me tá siad go dhéon na sáhailte, tá siad tuairt coppla pánt ach níl tead a sunta sa an, níl tead a sunta a chóir an.
1: O luat an gwaal at sin agus an liontas tais a sin rwyd amin dyn y ffaith agus rwyd amin tais talyn ysgwa sy'n amach.
0: Se, chos sy'n sôs chwg euro agus yr ish chwg euro sy'n pinioch i am fewg fe sy'n gael sôs o'r 38 euro gyd i 43 euro sy'n tachtyn. No, be chyrchyd, ta chyrchyd sias go chyrchyd sias go mil o clon yn eid yn y braer yn eich cyrchyn ta ffôl yn eich cyrchyn agus sy'n gylio'r dyn ysdoi ar falach na rest yn balach sy'n ed. Rodella dyn ysd tan gwni lo pein o dyn ylem i chomas tan gwni lo pein ni was ydach ti yr o ardw mae'r gwyl sy'n gwni lo pein agus yr ysd tan targed y ta sy'n trwy gob gwrin anan fel gydw Rodella nawr dorod sy'n 6 euro chwyl o Se ddeisle sin na mata ta ffol eich ati las o hosial i gydach as gasur. Ta'n meid y tatuol yn y gasur ordi 6 euro gan y gasur. Sin gasur fwy doig agos as cyn o aflein deg eich. So ta se sin gwych sôs gyda sias gwych 4 euro sy'n teach yn gwych gasur fwy doig agos 8 euro yn sy'n gan y gasur dy ta as cyn o aflein deg.
2: O,
0: sure. Agos testel gwych geir. Rodella dord sy'n bagan ni Fi'n gylio'r dyn y gyr o gymhannach go gach siad o'n sgrwyd o mwyna as yn oed fe'r ffad go chwr mori. Mae'r ta chwr mori an tawchdach mae'r siad o cynnol dyn y symaile, twrt edrych o'n y symaile. Naw, yn orra, fi'n siad fi gysh leis, ta gysh am leis yna, nor i'n siad sgrwyd o mwyna ars tŵw cwrsdiach ar yn eichach chwr mori. Ni hwch yn siad abyr mil euro sy'n oed o sy'n yn orra, os gofi leh gwbl o posta. So dardod fyrt o sy'n mil Cyd cwig o euro na hyn dyn shingil, tí chyd euro le hy cwpla. So sy'n sy'n arom, mae ta cwpla post ond mae da dynna sy'n teach i gyrra cwrsdiach ar y liwntas cwr mora. Ni hwg ffyr gof i le tí chyd sy'n oedif sy'n sgrwyd o mwyna. Ta sy'n sy'n ddoi ffafr o'ch gymair fel o'ch ta glwyr dyna bant las a sy'n. Ond i cychdele tan sy'n tish mori tam gylamach o gobyr incom o dehali i wastiach ta hwgyn sy'n dynnu ffys. Dord sy'n dweud sy'n 3 euro yn band y chylwanda. So, ta sy'n sy'n hyn, gyma, cwrdd yn sy'n hart ar beidio'r 80 euro sy'n teacht yn y dyfoca. Sy'n dweud yn terf y ta gawain ta sy'n. Ta sy'n dweud twrt i cycht ein wedi gorin y lemi chomas. Naw, ni higi me sy'n, wel, tigi me bach, ni'n môr an ôl tam fwy ac o, i gysid, chwcyd euro ein wedi ladini ar i cycht i mi chomas ffad hermach o an yr gofil fichy siacht. Agus ta siad y cain sed i cych bwan, nil sam cyrta gysle i cych bwan a chwrs yn oed of gochina le mi chomas o fichy fichy hocht. Beid y gwyl siad y cael mach yn sgrwyd o mwyn ar sy'n ffresh yn ni mae cynt yn ni'n mor an dyn zyri am fwy. I cyffor bwns na nolwg maris gno yn chachdw log yn nolwg fichy fichy si, nil yn arw tyw cyr sy'n. Yn rodele...
1: Agus stoi o'r edyn ysio, achanaidid le shmeid i fi rei ro eid bol. Ta galiwr stoi nôn agus nal yn ysio le shmeid i ta ffog rei ysio, agus be galiwr i tiach damach aisio gychian siach, ta nŵ aisio gychian mis le cwydigo, gohaidid le cwrsi le sy'n hos, alw cedda feis le ffawl, agus cenwyl feis le ffawl, agus marsion. Ond chwyd ysmw, nys gwn rwtsyn talwa ta etsa, cenwyl ysio chyni tiach tiach?
0: Ta chwyd ysmw sio tiach tiach anna'r fichy siach. Agus sy'n achim eich chwilaf lein ac y gohondwl. Wylein o ddelnys, dyn i tagol o diostiacht gyd i sgeim ni ffostiacht ta ordw tywch i ar y meid, bydd eisiau ond tu ar y sgeim yn ei dord sydd ag o euro cwigo gyd i tiwch o cw euro sy'n teachtyn. Chymael eich yn 10 euro eil ies tu ond na dyn i ta yn tordw fil yn eich gyd i las y hosial i. So, ta eisiau sy'n gyma?
1: Agus cwr bod fi mwy a lawrt y tynnu a bod un o'r pwnnw yn ffogri gael ymach. Wyl tad môr an gwbs yn ywyl?
0: Ond ten roedd hwn i gysdeach cwr môr un ag rwyrd y siad gwyl yn sgrwyd o mwyn yn ys ffafr un o fi eisiau. Gwrwyrd y siad tos a mae'r dwrs mewn gyda mil cyd cwig o gwych yn y shingil agos gofil y tu chyd go chwpla. Agos ni eich am tad eile o'n cwr môr i'ch am eich yn. Cerdd y lynnys Dini

0: fin kursi tihirte. So narire is ta dimaring ach ni le ninte soringar valach mar narire ta an valach will an taradar kaliri ta ga ranog ga rein more start fin khurum na gasta shikazula ve higira imror pelle ve hig marchal bertig an omkene agus ta she gira ergir all than darin shin agus narire nor a forsher bresh ergir than gael gimme all that made Clamper stoch agus ego dicht a bir siúl ag loch na gailge. Ach am liana, is a walart a tatharli. Is kemur chúl mar a hug Julian de Spán ar a thán agus tar dímáring. Agus nar ir a stoch a gatrisian se an ergoan ta ta enge na manu gom I kert ar a stát a bheithan don gailtach sa le brenu nina kursi gailtach agus kursi gailge. Mar is leir go bhil dharma dinta madalishan na riachtan is éagsúl a thán. Agus ta geir kem ti hirta sa gailtach. Ní oang gwilin geir kem ti hirta an. Ach ta geir kem ti hirta krohu geir kem fadhir machan o hiv na gailge mar hanga laurha sna pobl gwaeltacht agus bi cairch amach sa sin salir fwy namsio dan ara agus sa rin gwaeltacht ach leen roedd ien o fwy bai gair gyda testal agus ni leen ar gyd sa mwysio chi'n gosyn
1: Mar sy'n gwaeltach o hif ddiad mwyd chafad agus wainan sa le bánu yn ys I gilin sa lwa tŵn sy'n gwaeltach I wainan gyda nor a mae altaid I meid clampur agus glw agus agwydig agus mar sy'n I fysio I yna y bynnau y gahar y gael y bynnau y gahar yna lech yw'r cyn sawl?
0: Cwn o'n mynd o'r ring agos cwn o'n mynd I glawt le politori agos cham e ra e glawt le politori glawt leis na tiachti ddol a ta yng ngael I hir agos a tiachti ddol yng cawntr co gweltach dela a wyl special cup sy'n gweig agos yng gweltach dyn ti'n si'n ling a gaffer nis mo I enaf o hif cwrsi tihiacht agos yn ar ir ystoch a gorfwb siwd a ta se brwach o'r nes er yn er dar y caliri agos er yn rialtas le ni cyn tŵg yn ienffor o ddechan dan ceil fi nela ta dar y caliri molag am egardw mor awn i'n ceilfi'n ela, ach sy'n blian o'n. Ni bawal am eichol cedid na roddi y tasio I gyrra gymach ar dywon. Nar i'r hestoch am eich argyd capital corra ffal dy wyddo as na gweld at y fech corra latib gyspesial ta leis yn deila leis yn faib ti hirta. Teta gwyddo as na gweld at y galori yn y fenendi leis na corli cwnta o hif sifan i'r eitach o hif talaf bresio canach tygas marsinda. Ni leen flanani, smyna ni'r sio. Dŵr o'r sadal yn laf o ire, os cor yn co-cwysd gwelge, ni le'n flannu ni cor le cwnt yn y gael fe ein tyhe un achfynna yn o'r tyhe sosialta ar chorffal yn Gwnamara a chawon sa tlochon wgtr ord agos bearna. Agos sy'n yn balach amon eitr yng Ngoeltacht. Mor o wyl na tyhe gael chorffal ac sy'n cawntrach a sy'n beid na cawntrach a ele, Ros Moc, Litr Môr, Litr Mulan, Cairne, Cilchiran, beisid son gam anu. Mar beig ar dyn a golgu dyn a hat ag a sy'n yn llochan, wgtr ard, yn bjarne le tihiach ta all. So is tridyn a sy'n a tamwyd. Agos nor a bín ar tlan imacht go bjarne as Litr Mulan no as Litr Môr no agos o Ros Moc go tlochan ta ni hwang gwyl tu I cailwn caint o'n I gweilge ac ta'n ysgolyni a cailwn gasw'r ffresin agos ta'n cwydyn ysgolyni sy'n ta'n siid hennafen ta'n siid ymwyl mae oedd yn leidw ta tagi ar lyn yng Ngasw so ta'n mynd I caint o'n ar i'r toki pobl na gweldach ta nor ta'n mynd I caint fi cwrsi tihiacht ni jos tihiacht o wan ac ta'n wad nis mo I gesh na jos tihe ta pobl I gesh expression agus cyn toki agus cyn cyn ta rhyb na pobl sy'n yn feddwl eich na pobl sy'n ffas agus golden cini yn o'n o'n megin na pobl sy'n ei cailwn dyn dyr eir y ceil
1: Wel, sy'n rhaid o wal na chwyl mwzir a chyb gonoch a gha hacht i'ch teci ysdech a chagas bain yn siad let ywred ta brw ei chwyr mwydi gwni mae iol eidon tastal wyn agus eistio i'ch ysdech a sy'n agus ta canol yn siad agus ys cysdyn nis mwna naw teacht ydych sy'n ffogrif sy'n mwysiad yn ieg a mewch bain sy'n i ffamwyn na'n ydydoedd i hirw gan cwyr ysdech eidig oedd i'ch eich les a hosial o wyl y te a feis eig bain sy'r hw as y glad ych ar nŵs pic o fwych yn to gael eisiau di mwyd I ni agos ele y wyl siat y gata gos yn ffrysyn mestw y wred Beth ydych yn tŵch o roed y spot ydych yn siarad?
2: No, sy'n ffraig rhan hwrter gwrw wyl siat y cant ar bain tŵr I ffam yn y wôn ni'r lwyr i fi siarif gwrw tŵn an mil o ochyd siachtw go

Jimmer Tesh of a leg margin in you a courage to Kidney and Shack to let the V Yeti forward lebag master at Ogunyan shot in you. Tasha Chirim Kabi Mershon Kaimage of a Boya and Hesh war margin in you not and will tisse sessa la bushet fihi fihi shark a fog the you in ye. And Lord and Vage at a cutter file again real to stun fubble, Hun Kodula Dela, Lishakasis, Erd, Maratala at Ogun Sanamalaher. Will rather be Nawal Sawashit, a Bahora on Darlat, shot the Hansenish, a Vipercha Linsaclair, Armadi, no Bay Mudjikle, and Washage in you, La Panel, the Hanchery, Agusta, Skafcha, Violum, the studio and Shaw, Armadi, Mershon, Mata Punchilla Genuagut, Mata Digeri, Kesha Erdu, Mata Tukurtu, Bajer, Tuirimi fa Rydnyrt na Wollon, Jen Chagwalin le da hol yn nes agus e, choc yma adlis na cesni agus wyr duirimi le lyn na gys byrarta. Choc yma adlis yn y lyg yr y wamacha ac yr dwys magin yniw, ta lŷn chorynta tecedri yr ffael magin yniw, dan ihe wôr, dan lliol chorym an toran y sansalyn, efys yr siwl y ja pobl gart a harca, trinona yniw, yr tasiart byn y darsia dredj yr carhu yniw y siart, ac byn y darsia faslw hart yr carhu yniw y se. Mae'r sy'n te grenyn byg tecedri a hannig yr asio gynnyw yniw, beisid yr ffael na tesid yr ffael yn nes yn ostan loha. Haltan, Buelish Jahanshan, Kani the Hecid, Agus Bisha Ogut, Niel Marana Kuan, Agus Amahashid Bregas, the Mershon, must two dinya nakwal ticket at the Lewagut, go Galahaltan, Agus Yoitu, Natikiji in Shin, in San Austin Hain. Nish, Major Lishan Lehinart, Timaj Maratesigov, Ig Malu Darini, Gan Chomanch, Ad La Chapobble Gartaharka, Nive Parkal in Gartaharka, Nish Yamarena May Parkal, Ig Chapobble, Nive Parkal in Gartaharka, Aharapi, Be Muir, Ritaluinshin, Agus Beshid, Word Giraru, Agus Mahominin to Inarida, Gajin Chapobble, Agus Manuelech Parkal on Bayarta Gal, Amagaji and Falkarach, no Arash Guridor, La Gal, Irawas. Tabus, An Alchari a Fuegal Pobuscal Chlechinila or Lehenye She, no CLG Chlechinila or Lehenye She, Agusta Busri Dor, Eg Fuegal Park Rogi Dor, Carlos Gitek, or Catunye a She. Matatugeri Sihan at a was. Caihitu chagwali yn ylein rhyfrae, mae'r caihima jyfe bwter bus yn y gylior agos spes yn y gylior a chodr ffwyl. Mae'r sy'n siol ysdia, cyfed sihan y taiolart agos dy anym, hoig nefni hoch dy siart, nefni tri do, cwig y cwig y cwig y cwig, ydw'r sio agos y hun o'ch logynu. Mae'r sy'n unie hun o'ch logynu, byth y siŵl. Ia, mae'n mogu. Ac yn waliol te, mae'n dair i'r hun o'ch logynu, Cahi tu danyam y fysdi, cahi da anyam y fair hi han yr awas agos yn si cyfed si han a te di eihart ma te tu frasal yr ocaj na hi hynart agos tam agen si dîf be ocaj woron ta si agol y fes

0: Ta mai ta gulorlor kjoltari in shaw na arivala ta shi de klartunu ta kjolar in karima RTE in shaw mana walshit shaw feki a gudarava ta shi special to my Donald McCreary evismar arati danlihe agusnel douterby agame ihe war wajan. Mersin, mara dŵr ma, carhu nye se fwegal gydor, park ro G-Tech, lehe nye se fwegal, pobos gael chlaich anile agus CLG, chlaich anile agus Lienbyg Tecadier fwael yn nish yn Nostan Lahaltan a chagal agus iad da el gagasta. Ta copla ticket o gynnyf fasta la torchi hiwl agus mara dŵr ma, a hannanya rahart tamasif a gylor gylí yn nish na granar na modd na dini ag yn anrod gydyn na bobo chi jarn ha. Na lasom cyfeid gylí a ffyrma ilarag ticket just jyr Lorla E. Martin, ta E. Martin Bart Kretje. Ach, mara dŵr ma na dar se fasglu ar carhunie is se agus in sin dritisid ar carhunie siart agus ma na waltusti revision ni vei tusti. Mar ta siogal ama bio ar RTE Radio na gael tarta, heglat e shirtlish, heglat e chyfad ar rte.ie/antasi gaelic, no ar lehena Facebook, RTE Radio na Gaeltarta, no ar lehena YouTube RTE Radio na Gaeltarta. Mar sin beisio le fecalin sin beisio le clustal ar y radio ac mae tydy geri fe on caidw ticid of agod. Nes le danio mae hwyr sy'n hatyn yw le na ticid i dyr na ha a wanch yn yw. Ynsig i dwysa, ce y fys mae'r ar y tŷ y ciolchorym na hi hyn o'rt. Ce y fys mae'r ar y tŷ y gen ciolchorym yn o'rt, a'n toran ys ansylyn sy'n yn tydol y ter yn eich agos galwm dîf gyma eich dan sgai hyn. Cwyg y hun, cwyg y cwyd tri, a hoch ta cer yn lia hoch ta hoch as na se condai, nefni hoch ta siart, nefni tri do, cwyg y cwyg y cwyg y cwyg, heglat glia har y nod siart cer yn lia cwyg tri hun y do, y cer y cer, agos bwyrsgil teg RTE punk IE. Sy'n yn doel a chagwyl un o'r lein fan y ticadji, fan y siahain, agos fan washed o'n mynd gael o lorter yn ys ar boelbyg. Gydida sy'n le wogwm y hiwl o'n hiol chorym hannig checks sy'n sy'n eich gyrw yn chler yn ie agos ni ac yma e yn am mae lesgol fwysyn. Eistr mi hesta fan hiol chorym trenon yn yw gyr yn teisr sio nach wyl sy'n cart concert hall e yn yw da hadje agos sy'n yn chactart a hannig ys sy'n gyn trenon yn yw. Twyr mi eig sy'n le a noctw modr le sy'n noca sio agos yn cart sy'n gyhan lyn yw a dwyr yn parsyn ta hen efa acw. Nes rham agos siamr yn y nwyr ta mod ysgre ar dwys ar modin agos lom te I Martin o ffari I Martin yn lliad lles brw ffala ydyr y hyn sy'n jai jai erd hyn eisiau cael dy frw ffala gen am sio.
1: Ah, ta sio wad ni slw. Ta caimar em, sio ar gwyl mehel milchna y bwynt le sio. Sio togra hosimid sio fi o'n. Agus caimar bwy ha special da o gwyl le clwb chlein ila, CLG chlein ila, y snobor da gian ta gwyl y copla le. Ta bein y slw eto chart yn ard, bein y ceit y chart yn ard. Agus ma dwrtu ffa chwrs i parca le. Agus caimar e gwyl obr milchna gian ta gwyl nid o talu le copla le le plan ychyr af eim. Agus ta gwylio ar lor dini yn ysgrifennu gwylio ar ybryd. Ta bwyha special ta agos wun chi chyn wylach milch na dwyni gwrw mynd i gael siarad bobl gart o charcia agos gyrch osiad plan ar ffail dwi'n gydanig siarad plan agos gyrw yn gylio'r multi ac fi copl crynu ag yn lo crynu hele trwy nôr anew agos rwy'n siarad argwyd ybry o wad ni swydio ni sfosa a cyn chi Michelle ta mehel môr dwyni bwyn chael y sio agos dybli hamyn i gymau le hele agos lycodio jay bai taru mae hir yn obr yn art fi mae'n siarad sy'n siarad phobl gyrw siarad mal ar ei fi tasta la fwy am y gol ar ei agos chwnia panna fi siarad y tytiam Lily Hedgie John Bug, Connie Vidi Vicky, Seamus Agus Kiva, Altan, Agusinchin Clan Vicruity, Jurin the Age, and the Tastala Fuama, which are called Antica Special to Stitcher Hubble, and they wish the call on earth, a Gorlish and call or in Kurmadage RT, Bishonista Shirish, Chigas Bay, Atmosphere Gollanton.
0: Bay Kinsha, Agus Irish, Ark Nadinish, and the Muirshin, OCLG, Lahinila, Teshid Gear. Matatasa Janu, ah, Tamashka, Rockal Suskam, a Chaumachar, a Stinchin, Jinjarma, Dotur Lumset, we must can't laugh hard, but can shoster chop. Mae ta siwf Janu gwl mysig gair. Pyn y ffyrsyn agos na mereisyn gyda mai ni sgair. Mae'r sy'n ni weis yw'r par calon gael am ddif. Cwrdd a anym yr hi a han yr awos. I, sgil ti'n lenyw o hi yn y nwyr tydau yn sio gyhetiwl. Cwrdd y condau yw'n ngal ag sŵl gymau plan ein ti ac yw ffeithio'n rynch mi ni. Modur la mol tasiwl da wala litr canin. Gwydw?
1: Well, Michelle, Shoshkilt got a very tumble fad in us for Aspa Multastula at your canning etch and a whole etch the wussin and the taxi him at a scart, Kinchatachic Bussade and then she had to shut the Bussade in the wine. Well, Lorik and Horla Conde, a chakin shell, Lorik Shatarish, Kinchiholok, Michelle, looking any jaru or mull umper, a scorus umper, the wall at your canning. Snatcha by Fodignive Publi, by

0: Nel ons bit ag ne nel chir gal gmoi kentir vi feilad an the billion in shinaku a katol sna chatas tas na chatas na quality more a donation to show at a gusa jeden mar et la gro yenu agus na rwanya to maha corporation tax a kushna sa rod to ma jenna gar hara 5 billion at a shirt sna chorista hansan so na rangan thur a tír go honlan tas na linun Lienun rod, agus a cur coma wai hir.
1: Agus a cur coma wai hir, yeah.
0: Agus sílum bata gols na fal a reiltas a hiúla. Ta amni ag ini, agus a carta ag ini amni varu, agus an oda tím hain a dolager, dyni gols a mai fóinio grona na fóinio sa tra. Man a bols a mai fóinio an grae gynny. Nils na gola tohos an grae gynny la cahau, agus la cwdiw la grona. So, ca un rod tasad ag yn Mae'n bod yn greu gan ni'n ffal, mae'n yn greu gan ni'n strahel, agos mae'n bod yn bod yn tro cwdiwl o. Nils yn y cwdiwl o'n ni. Agos cynnan yr oeddi ysmo, mae'n dweud mynd i letras, lino dy tank ola, gwer petrol na diesel sy'ch ar, canat dod siopal, hwnnw han siart. Sy'n yr oeddi le eisda, le yma, a dy gwer brwyr i ni. Agos Dini giri moji niw, ni mae rai wol sydd abel tal yma agos y chynna gwrs yn y chynna agos y rhaid tîm gwrdd mae ni sara ni sŵdio rai niw.
1: Challin, mor ym gwneud taha la Joseph yn sy'n agos lweisio agos tesg yn gwyl alt yn niw na gwyl rhaid sy'n mwy ag yn chosio sy'n yn ffysgol cymryd i'r e, hei, lachod sy'n fe cwyr yma'n sio.
2: Ein tîm la Joseph Foston roedd y tai gestu gaffa ei gerw yn le bonion sy'n lys yn dynnu einer agos yn ar sohau byn mydig smwysiw na dyni ys loichio le poesdi agos sian dyni agos ni bodger fflachiwyl e yr harar by ce gwol ar ei gyd sy'r rys tocha dan reimsio cwrym lani tan y teulu dan y tysmi hori ledi hys y fi o siar gei tros y cwig gyd cwig hed cwig as y fi a tysyn gyffolio cwr brw môr yr hysmi hori marialer hawlu bitr la barch na trwy'r ffoesti agos tysiau jacker y hawlch gwol yn lwntas o hogtar dyrini tan y goni loffa hen dyni ni sinio Nilonach ardu 3 euro sy'n chartyn.
1: 3 euro. Gwydi hana ha ar 3 euro?
2: Ta sy'n doch rhaid ia. Agus tan y bonta sti cana ha ffogriw, ta sy'n bonni hi ar fart. Agus nil a hannu ni y bart ni'r at mwyr ydi eitha. Agus ta sy'n ein teinta jacar mwyr dwrs Joseph, maedir la beli y gol y mam maedir ni niw yn eitha la ten gyda chocolat ola hwyr sti a ffonion ti. Lys na leidi hi carbon, ta sy'n quick head euro liter Quick head liter all na brosle tí in un an al siart gaid siasgas an euro agus na rhugtar sias an eiru an sin an carbon an cain carbon an ledu nil onach ledu fysi an quigia yeah. agus nir maran da gafur on ta sin on ta dir fo hanyu brosle tí
1: Yeah, vi mishig arkar brosle tí hwai mishig lish an lee gaid liter all a margur o sin ar da vi fecki agum ar majin lee gaid liter all a new mila kerihed trahas a kehar euro vi sha artied fihe euro fan am sean neri sin erdu santasa agus mora dyrtu gajit a kiga euro gala yin un sin Eamon de huurim fan washit
3: Wala gishir lish you vart vi ma garkar ma dushir lish a macro and pukter yeah. more agus ten kaart ag de chaitar hui roman sha och hi shilims a go lawa an realtish kangache a gula gain a gula nram shaker go wall and cordia physica arigi just a kind of rela nil kada go chini nil kada gin shoyni murmur de jo tanarishin arigi at the mass and kind corporate and the collect the actors na shot as the nearing agus go mo de bre raw water shan agus go counter john ma a munchi chan come mo de a you try alu agus mo shan ni higat we ka ma arigi munabol sha ogut agus tesik a hanan ye
1: gefon shot the heat at egg all ma jet galgamai ta kursi ek nami arta or doi se cheer tan realtas a torch pactor had of a mai doing agoni
3: shin making it harler or they can tesk the kogi ha sha go chunk of more agus tesik a hanan costs are brussels agus a diesel agus hanod agus ni ni the cheer shop to gain for the ac mae gerai twyd ffwysiw mae'n dweud eto sio dyma nes y ddobl rhaid ni fod eto'n lwag

0: fáil chun na tíí óáil agus cai don nectar na fibanna pláilide agus ó héh infrastruú go féidir le chur commas hapla bordtar an lecois beú níos an airáil an leis cé letógus a láidirú agus go féidirlín tí hógáil leis mar sin deach ach tá si leis bogus féidir íanamh ó héh an buéad a bh bhuiine le son.
1: Cearcaileor bhrion fácha mu sin agur míle maithe an Dr. Brian O'Cala olafach námuchta an olscoir chaheir bhleo clia in sin. Nus tá cólachtaí iompuir a measc an dráma smú a bhfuil brú arab mar gheall ar an costas ard breosla, ardú ar freisa dísil agus costa siéile agus bhí an urnal ag cuartú tsilatáceachta ón réaltas a muisiad. Fógríú hún éag bhfuil an tardú a bhí le cor ar an zleacht ar fetrail agus ar dísil an bhí se hagan cuarta siar in isco dímí fheabhra se hagan agus go nárdofar de réir chéile ina dhé sin. Chamáile sin tá tardú ar an gáin chearbón ar rosla chu siar go dtín bblion se hagan. Bhil linine tá James Anthony mac ina le ón gcólacht bus McGinley amach ráirtaí nó an ngáil de chéad fáilte ar gláir James. Bhí cólachtaí iompuir a ggéar an níos mú tácaíochta ón rialtas sa mu siad. An bhhuir se bil méid a bhí web James.
2: Han nuair mai dyma dwi'n mynd i eri a ffwrmyd codda cyd yn mynd i eri sinu fe diantar yn sgym RTSS sy'n sgym hor yn realtas le hela nyr fi'n troflod le sy'n ala nis lwy hys yw lian agos hogsia fi'n mynd afel te asiact el yr asiar dyn wedi'n mynd ala fi ar ywsad fi ddw afel te codda costas yn ala el yr asiar agos ffwrmyd yn yr ffaw CV nis lwy hys y lian yr fi ala gyda hodja styr. A mor ath eso gwyn ta ala y rhaes i gyda ffreis dyr y fi siar eist agos fi mynd i gyrru sy'n nef a toc ystabat ar yr gyr mynd cyrru fi a ta sa toc ystaf yn ni ge fi so cyd ym ta sa nis far na ie. A hawer yn ie fi yw ad, hannig ymsa gymryd dyffer môr y bi yn preis ala yn ie fi yla. A cyd ym cael mynd ffecel de harl a has gyda'r.
1: Wyd si'n gael rhywbeth yn lyb sy'n siarad â'r colwch di el ffannach dy mwyn grahe? Wyd si'n gael mynd sy'n siarad â'r sol es dwi'n ngol gyblio clia ar bwyn leihw lygs gyda'r fyny sfoedio wael?
2: Ta, mae'n mynd i'r bwyn clia agos mwyd yma bosna i'r gyslaris yna doi yn siarad cydwyr ala si ala cyd cynnydd yn y cost y si ysmo yn yr yn gro. Bosr a has ys siarad gyblio clia Torres felti dat y cantir harfa iechyd gyleu litr ola. Agus mae gos awl sy'n hyn, bo ledu sy'n bosni ar y fala han le.
1: Agus nyr o'n costas brosl gael sŵas?
2: Ie, costas mor o'n tesio gael sŵas sŵni.
1: Agus nyr fi'n nyr hain sy'n costas o'n brosl sŵas, bein teo tag tesio fes y gyr ag ddeir yn lai? Wys a mei am rawe colwch dy hych agwyd sprais yn ei ard? Yn wyl sy'n zyn tag i hana hyn, wyl?
2: Hadjar mae de cedym fi mae de sŵl bytyr gyda chw preis yn olwg gyda chw sy'n nŵas bytyr gyda gast agos y gweith ar sŵas agos er y wom ati hadjar mae de agos hadjar maran colach di ddol os o gwbeth y cedym gwael hannan ni sy'n wedd cyrn ac hannan ni sŵl gyda chw preis yn olwg nŵas yr eisiau agos yn chyn lesio cwr y ffwyrmyd lesio yn RTSS cedym fi sy'n y codiant lyrdi a eich derwn sgil mae rartan yn y sgym siama agos mae yna jocu preis yn ôl yn lwys eich derwn le mae ddim wedi gyrru ffanart yn sygro rhai preis ni sywys
1: Ta roedd ei dyna gyma ffwy lohoir agos da'n iawn o'ch cwrs i nis mesa ymach tu ma'n eich sas dy gael ymach yr eich dyn y bod i glir siw ar nws mar rynysiad sy'n iarach sy'n caetse
2: Oh, cyd ym hajoglat ta chans gyrraha.
1: Gwys ym mwch sy'n pein sas gael ymach, gepa?
2: Ewa, harwm ydym wy i'r yfa.
1: Ys ym mwch sy'n iarach fi?
2: Harwm ydym wy sy'n iarach, harwm.
1: Mwyl brand y camus fe camar y dertwys dohi, cach chi'n iaibro cwrs i mach, a chy gwrmil mahad, a sachta fel un er yn glor, James Anthony mac ynola, o'n golwch bos McGinley, y mach yr rawrti yn o'n ngol yn sin. Nish fi Miclin, y mô e glir siw e'r chrodd yn ei flio clia, ond teacht yn siacaetse, ag siad hyn y gyrra er yn realtas tyl y tacych da ychwyr ar ffôl gyfi Clin sy'n gawn os nish. Lawr mwyd le cahalo hegyr tu, lias o'ch dron gan gheilge y goltas na Maclin yn olsga na gaelio fe, ag yn om, agos ta cahal y reislin yn nish. Ech a hel ced fichy euro glaidw Natáli Olsgóile, laidú míle gulé ar Natáli go hailí a bhain níos múna den bhánig freisil ar an Olsgóil. Bhúl sib sásta le sin?
3: Níl múid an nóhan. Is trún oid eit ach, is ní mórdú ra gwaal Maclean, Brain, dan stuff seo. Ag ta garu talker.

0: Jean gymar yn chief horse ach ddechrau'r boed byr y bos ac ys trwy fwr yn chael yw'n ti mae'r anas glawr y bach eisiau ffresin
1: Wylen, le y gein o'r glawns o'r cwrs i gaelwch eich?
0: Nil ach tog yn chiad corrws er hwn chyn ar no mae'r ta cord y cyhawn ac ys byn Jean byn chi sgrif gyda yna cara mae'r yn i'ch hun yn o'n chyn
1: Dwi'n gymryd wanym. I len fachach neu sgrite Robin Flower o wyl?
0: Ta cyn iara, ta cawn eisiau anna fra ma'r dwrt le siam o sôd y larga. Agus ta eisiau anna fa ag a chara Harold Idris Bell, gawn dyna hyr sioen len ta sasanach. Ach, las mwy i sin, ni len fachach neu sfada omlaan sgrifau, agus smoran egmys, smoran an tasna fwy i sin arno.
1: Lwysyn sôn yn British Museum, agos dwrys nach Museum y fiawn yn echrach, Lawrlyn. Ta pa peir yna heidyn fi wain stig sy'n British Museum sa wyl? Siana pa peir ydys mar sy'n da wyl?
0: Ystoch agos sy'n British Museum ta yn cnwysach as omlaan da pa peir yna heidyn. Ta laif Stephen Eag eirig ac arno aga ffasin mar da rhaght flawr harasam ach ta pa peir eag sŵl logant yna heidyn an. Cyrgas ma hastin wyt An Kerry Evening Post a leif sy'n falwchan a sy'n mlaenau ta awn a cahatod Dolga Museum na Bretany chan e ddael agos glwyr papur ele o hiri an Trilly Chronicle agos ele heidi sy'n is y Museum na Bretany a ta siad.
1: Twygym. Cogor fys ein o farag papuri na hait a tŵl ddim lein hochi ag a hochdi ag ni'l ffail ar y sŵd y papur hiri gahoel hyn e'n oed ysgol sŵl dyn.
0: Ta barni an y fwr arno yn sy'n balwchain eto y Museum na Bretany agos Diatach gwylwn gwyl barna yn sefliain sy'n.
1: A chanech yma gyn blahyn anachyd ebyr erfad sy'n British Museum sy'n ar un?
0: Gyn blahyn anachyd ebyr erfad sy'n British Museum. Dych ar se agor er na laif sgifni gael gyda awn agos gyn se gylenta agos gyslacht for e agos ta se erchawn dan y lawr y smo coel er len na gaelgia.
1: Agus gan dawt I chioen gan e rog wyl Alpria agos ein ffefol o hyn sy'n Journal of the Kerry Archaeological and Historical Society ddim len na gydag siacht as y siacht sy'n I fyrdd I de. Gwyd ymwyl yma agos I chioen ys tach tach agos eich dyn teg yn hwrt yn er vlo hyn, Robin Flower.
0: Ffailt ar ôl tafra andain, slan agos benach
1: leth. Slan.
2: An tuadar Sean O'Luing a caint le brandáin fortéir sa bhliain 98 a Robin Flower. Jaslam mo vaach as gwaile Elain Vicoin a vi amon runiachte agus liv sugalid as for go luader na darud mas rade gor valiv mij le a chlos ar an glorsa ni godi vach tangavali yna vlumpsa nu Elain nu riafas de hiola di cartlin bng ag rte.ie is le auron o gwyne da winter in the leon a hogamid slan a gwyfnuv sio chwyf mwyrish o dala nu dali agus Om balle a ha loiv le shud. La mahagav galeid.
3: Snob we bin a big fiach in tena man tagas to me share gachla da shul. No ik fiach

0: Bhí muid i géisteocht in sin leis an gláir an cúne ceol á chuir a lochid ag Tristan Rosenstock. Tá se leabhar sé seacht in isleocht éisteocht agus é seo mo duine leis an gláir cóisir ceol an tóirn is ansa léinn. Ceol chuirm speisialta le RTÉ Radio na Gaeltachta agus ceolairn chuirme RTÉ bó ó thaach pobl chríos rí cuairt a chuirce á chuir a lochid ag Don McCrory.
1: Oh, gynnyn yma. Cashog y gira galant a chyrdd. Cashog y gira galant. Dwi'n mynd crynu yn sio yn nocht y ja pobl christ rhi yng Ngart y Charcia, y gri ler na gael tapta yn sio yn yng Nghymru, agos er y dasgafcha e ecal. Wnes wyle gymai? Wnes y fysul ys yn eich? Dwi'n mynd i'n sio le celerw y enw yn nocht. Ta RTÉ celerw ced blien. Ta mae jyn i'n ffwchan i oren y ta achas yw'r RTÉ radio yn y gael tacta le cwiga blien, carw agos cwiga blien y celerw yn sio yn nocht ffas. Agos bydger ha rydder bu ele, dwi'n mynd i'n sio le sian tŵren ys ansa le na gael y celerw. I hi un ta special ta ogyn dar noia, agos e cioltar i ogyn ys a hana eich a'n chyddan chyr, bai cioltar i ogyn o'n y gailtach di ag a herig, o'n rhain, gy Connemara, o Cherry, gy Rakarn, agos dar noia a'n charnial fyg sio ogyn y ffasta. So le jim gynny sfodje bo wailam gyjira, mo wiachas y chor yn ôl, dan teher donahau o bwyl. Gylwys dwrt mo jynny elish. Galua agus y dwrt mwydynia leis gyro rŵn ag yn sio i enw fi siar milchyn a milchyn a môr chria agus chodio siar lyn yr ahan ddil y goi. Agus y wola yr sian pobl gart a charcia, pobl na parasio yn sio, yr eisht dybr siar lyn lew o'r lew, milchyn a môr chria agus y mwyd un ta un ta gyjo bwyatif as sian. Nes, sy'n y dasyn mwyd, Sef si bys i geisiart leis y chler, ysdo hi gwyl sef si bre ola yr cydje gydira fes y tarlw yn sio yn nocht. Sef si nach mi yn y geisiart leis yn chosir cioel. Gyti. Gyti na mi jyfi geisiart leis yn chosir cioel. A has gerbi, gydira mor a chymru la bydger corsi si enw yr cydje fes y tarlw yn sio yn nocht. Ta rwns siacht yn ni ochain, rwns mi yn ni ochain yn ysig yn ffwntio sio. Chwa mysio, ydiagol yn y heisteri, Agus hwyr mae cysio ar hw bydger eintio dwysa gyda'n oran ys ansa lofosion. Hanig na ceta malw ysdia. Hwyr mae dynion eintio na malti sy'n legilier fwy fredj panel maltari. Codiacw yn ei hi hart ar ym eintio. Niro mae sy'n boel ym rhe ar hynny na maltari sy'n. A has gyda bi hwyr mae na malti sy'n legilier fwy fredj na maltari. Hanig siad sy'n y rhas dyn ei tomult agus fi lysta dan deichyd ŵaran y sfer o gwyn. Agus be mwy dynion yn nocht y tarynch as yn ystysyn. Dar noia tysia coplo siachtyn ohonyn yn ys o dogr mwyd yn ystysyn. Agus tysia la fwael yr hiw RTÉ radio na gael tacta. A hyn sio yn nocht, agus mwyd bwynt lasys oran i hi, ser oran i hi, ys hart ffrid y tîr y legilier. Chomaich la, don lled ŵar yr iawn yn sio yn nhw'n ngal, mae arcynsif yr mochwyl, gira rof yn sio, col ar yn cyrmau. RTÉ yn sio yn sychondau do'n lled yw'r y riaw. Tori gi bwyl y bas, bwyl y bas, bwyl y bas, all world i ffyn. Agus ffasta, bo wailam wyr nerj a harynch yr brona cael, gyda mae gyd brona, a ta mor llanere yn ocht, agus y wola yr sian ffasta bai an chyrym coel sio fwystiwr Karen Nifrin. Twrgi bwyl y bas, môr da Karen. Mae hi'n Karen. Be mwyn ti'n rober? Mae gylio'r? Be mwyn ti'n rober? Dwi'n mwyn ffonio tasiad y chyrdd agos mwyn ffonio rwyd i enw gael tacht wws gri. Dwi'n tras na wwm yn sio agos Cynnydd yn y cioltar i ysdysio lwm hen, i'rl o lynard. Ac ysyn cynnydd siaf o'n i'n ciol dwi'n i'n sio honnogt, na sawrw, sawrw. Lwbwrdal, corrigi wylew ar eich ele, da i'rl o lynard. Cymryd i'r Robert.

Vermalom, Vermalom, Vermalom, Vermalom. In Deutsch, Vermalom, Vermalom, ein Mikrofon schon. Und wünsche sollte schön. Hanem a bartsig a le mohar a daras an sin dwi'n da, tan chod jyst fer dan i chi crin i nes, dwi'n mwys i hiol nhw ale, ia le mohar gwy mai, ta ffeis dy coel yw gynny ffawr gynny yn ochtu chair, jy man ym ledgia, agos ta i chi gyda'r a special, dwi'n mwys ffonio sin y chelerw, agos dwi'n mwys ffonio sin y rwnch edryn yn sio yn ochtu, bys o gyda'r gael anta. A te mwys y gael o ias yn ys yr eisht y chair, jy gwrain y gwana yn sny jesio, Gynnyddio am wedi'i llew yn y man, ac ysbys a'i hiol yn ochr, ac ffar y hiol e, y godiachta Niklas Tobin, ac ysbys a'i lygan Niklas Tobin y fi ar yn iarlis ty sio o gyn. Ac ysbys a'i ffar y ta'i gysdigwm na cera mo cre, ac ysbys a'i sio rôm y chair ti. Lywyr dal, cyrrygi mor lewel ac ele, da cera mo cre.

Egidira grotewakla ahandele uran akushan. Ni wain rodivins and dehidisfera ahandelich an akushan. Mahaltis is the havisha tewakta ditse agusis lorshan. Morshin hain, vi arin kinawain uranu ig every hain. Agus vina maltari, vi should ein inchin. Gurve oran winche, lugnan tam tamin de burke abo hirche ave ig every hain. But my boy boss more than nan. One of us more than none. Mae yw nan, nes yw'r drohwyr, yw'r drohwyr hedioch le nan y fe yn ar gwydioch dy yn sio yn ochtta tes o gwmwg wedi cyfad ar un sywale. Ach, ta barch yn ydy yn sio, ffoch yn ei eichol dwi'n o'r anwyntio, agos was yn sio hedioch le barch ni ser el. Seamos agos cyfa i laharta, agos ta agos coel, agos agos uaren a omper lo hart frid yn dôn yn ysle la bianta bygynwys. Mae'r sy'n ligon galanta da o'r anwyntio. Lywyr dal, cwrdd i gwybod lewel eich ele, da seamos agos cyfa i laharta.

0: New Bedro Mertilla says, Chalked or Tave, situation couple of shocked in Ella, like how can Neil Tedele call Philoharam like.
1: Níl taid le bheith ufasach rúibeidach fúi láhaid. Bianna, bhí hílt ég leit, ma búi chóit sa slávúrlinn en maid, en tásam gótu gráhach hér a tjön, agus níos gráhi beidzéid na bheith a kain lomsa in sjá, ach gúl sa távóchtach beidzéid láutsid egin ámkína. Gwyr maen gwyr mi o'n. Dr. Michael O'Cahasa hir chyn y gorn ag lawrlun ygys lwysyn chyn ffiaclodi ygys lwysyn gaeswyd agos beth ag ywanach bwyd leis chyn eid felwch mae'r stoi ffrodaris o'i fynd sydd yn y tynnu sgwyrin yna Costas Cwrm Lianni agos eisyn arnw sacht Costas o'ch eid lanwn ybu nwaid hysmyhoed ybu ta gael ymach a gobyd agos ych aes yn cwrs nhw'n cwrm sy'n ei ac ach ta rei mae'r ffaid i'n tîfa i'n mynd o chwrn un o'r un o gael tach ta sia ilwm sy'n studio. Cech hwn twrwy? Ni fach yn Dr. Michael O'Cahas wfas o'ch rwy'n meddwch ydy'r siaffu'n meid ta o'n o'ch hif cwrs i slant o hif cwrs i cwrm lenni ym fach sipsi ym fach an ym fach rwy'n meddwch ym fach ym sastalish.
2: Well, falti mit Reverend Sheikh Eid Million Brashe ta fogri hyd an run lani o boshid fihi fihi she agus falti mit freshen Reverend Westwich lai diwer tali tushmari o shard gait traha kwik yuro sami gydi kwik yed kwik asami ach shan ratin nial shaw cha ta vaim gydi man forward fihi fihi shard
1: Yr cheart, ta'n siŵr wedi'ch fain ni sŵwsgyn o'r siŵr, ta'n siŵr na bwyd? Byddach blin, mwyn ffwrs rai?
2: Ta'n siŵr bag na blin, so ni'l gael y byd, fe chyd yn anna sy'n hwyr ti am i anna'r cynti. Agus, ni'n o'n dau tais dygol i enw sy'n na bain sgeim NCS i gardw o ie euro cheart jeg sen sy'n nŵr da ffais gi, swas gyd i ie euro cwicia sy'n nŵr. Swas go cair a cwig wyrch lwg sy'n tartan da ffaisdi a hyr eich tasyn da ffaisdi swas gyd i eich nyn yn wores y sgal roma ta ffaisdi o gyd so sy'n i'r sgal o rang y hun gan rang y sie ni'l tad y bres y da hwys ma'r un sy'n
1: Agus yn tŵs fe chan ysgo chwy cyd gylle sy'n mi rei y wyl chael y chwr ymlaenu sy'n ti sy'n oed efo chyn ysgwyl
2: Wel, ta mae'n hiapa gola ar eist caimod ffartlis na mae'n sonri o'n nare ta cryniw o gynnyn yw lehi agos bain i'n teliw mae'n sonri o'n rwy'n lian i arsion a gydira, you know, hiw na hi arsgol yn y de you know, tegel o'r eiliw yn sian o hiw i arsgol yn ys ta cwyc i arsgol yn nhw a boni hi o gynnyn mi anna trwyr yn dwi'n gael cion y gan ymara agos cion yle hys y bort lari gael ac hwn yn jegl yw agos lef onrych ebyg o mynd i'n ffordd mwyniw o rhan na gael tata agos o wydras na gael tata ffonion na siarfis i sio o hiw taci at i tianga agos mor sy'n di ni fe mynd i'n anio dan at i gymart mor ta boer chast ys i am i tri di gyn agos leis yn barn y linw nes ydy'r yn yn cymwys y chartas dia o tali tŵs mahan i loedi hi yn oed cael geta gael y lun yn barn o sy'n so ta rodden sy'n y hogan sy'n core funding ar ac ni al brysiw si sy'n bu ar dyn da wastad gael y lun yn barn o sy'n so ni fe un olas o gynnyr sy'n gyd i ansawrw rodd y cor yn ymni ar harfys i mae'r ta castas ma'n atal na siarfys i sy'n ymni hyswys ar comsia le Leb coppla blion yn oes.
1: Agus anwys o hygy byn Costas Baidach dal y cien ag y byn an gobyn an lati y bwylis y lot anio fan agos y ta coi Costas a chalio gwne. Ach, dyn ysdi ar mwyd y tatwyr teid i gogas o yn y gwyd sych i hyn rwy. Wyl ta dan gobs o'n nhw?
2: Wel ta, agos yr ys ta mynd y ffartlis na mynd son rwy ar sian. Ta sydd yn an nad y cha hirw sal y Dechyn sy'n ddechrau fwy cwrs i cana. A chan rydw i'n smol, glos môr ta'r ffaidr i'n ogynion na na mwyn chari lwefrianta agos na hybrid lwefrianta ta dianw sa'r wbwr agos wbwr haraf a tawarta. Ni o anio hi cwrwm a o hi yw na changa di. Ni o len rydw i'n mosyd lwetio gofoel fwy ar ddihe poe hwyr o fewn. Nes fi cair a cwig miliwn corwliaeth yw yn eri. So mosyd yn eri le hei ar ddihe poe. Agus fós ni alain dal hyn cyndi yn thyrsyn, ta sy'n sy hwrt ebr ffwyl o'r agus, you know, cael hyr er y hwrt yn y mwyn cherry, mae'r, you know, ffail ti'n mynd cyntio ar y wedi hi as na teli, bod ma'n o'r mwyn cherry ogod agos ebr hi ogod la ffrastal agos er y agos cwrw ma'r hwrt yn y poes di sy'n ni alain waihys on ma'n o'r mwyn cherry ogod ta ffai môr o'n hiw y garcw ffornia. Ta wawdia has fysa siart fan gyd sy'n arniol. Nes i'n cwrn un rhi ta